Eradin yenti a misuma yenie. Yenti a misuma yenie. Me masatna mawaresem bakoni abedie badwuma sem. Nyoma mi hwe animu.